0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Ready? One, two, three, four.